0: أولي مزيغان أولي مزيغان تساذويل تيون تهجي مزغان السفت ويسكرا دنيا لقور ذي ستان على مد سبعاد وزقن دي راديو RFPP فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إيثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان RFPP.net ستساويل انترنت وقي ثاقي ميدن سلاكي قي تسزليت إكشنا عاليد فلاوان et d'esfelon on mouhia nous connaissons si kalush nagia nous connaissons si kalush nagia et ben justement là mouhia il décrit la situation hein, ils sont humiliés par les tenants du pouvoir et que ils acceptent trop de choses mais bon à un certain moment il dit que الكنيسي كروشناغير بون تفض يقول دواسن يفسرنا الفني باش كيظن باسكو يا دي ليميتاتو اي بيان سور كونت ليميليسيون اتان لامبوسيبل با ليتر هومان با اي سريفولت اسكو اون بو اسبيري ان شانجمون si les gens ne se révoltent pas, ça va être un peu difficile. Si les gens acceptent l'humiliation, acceptent la répression, acceptent l'injustice, c'est très difficile. Même on a vu, même en Libye, Kadhafi pendant 42 ans, il a semé la terreur sur les Libyens et les Amazigh en particulier. Mais bon, il est arrivé un jour où les gens se sont soulevés, contre lui. Et à partir du moment où ils ont décidé de se battre, et ils ont pris les armes contre lui, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement, malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, il n'est pas, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, contre l'ordre établi, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile. On ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Donc un crime des Mouhiyans. Mouhiyans, c'est l'une des vraiment, c'est l'un des piliers de la littérature kabyle. Il nous a laissé un trésor. Il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de passer du Mouhia. Et donc là, on va donner la parole à Mouhia.
1: اللي تخذي الرئيس دين أنوا وإن سوسم كان سوسم قاسيان يبوت تمطوط أكلي أتاه ثورة كان ضعان قفا أمرو دي تبانارا تعرف استقصيض وإن الطيكوه سماعلي فضار شعفا نسكر روح ثورة كتيني أهلنا نتسي ونسكن قاسيان أثورة يغلظ الأرتيست أنوا أو أنني عايك أنفس كان أكليف ذاتي كلي موحاند ذوين إذ موحاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شافن أرد قرارة شافن دي رمضان النغاي طهر يصروح بورت فينس اسماعيل ماشي عاكا قنيت السنة قاسم إلى عنايك وريد سمسلا يا رفلس أكلين ورين تقوري سوال توغل الدار وينا يونو بوندي الصالو ديك سوينا اهلي نا مسكين يحمل كنسك شو تغديوت امري زمري مانيس ماشي غامشيني ما عندان قشو ماش 7 شهور يا ثورة داين يطلت سميس ذا قيدي فرنسا شافا نوري نحر ولا تهري روحه سوبورت فينس اسماعيل سالتي تاكوز قلي قاسم إني سيسي أمر إزوار الحاجة ياجي أكلي جاتني الطاس وإنا نعيش إيش وين رايح إني عثورة أهل النار يفغى نصر الغيدري من كوني أقلع موحن دار قصد فلات ما شي ذن نثن ده ضيما شافني فانا يما فان تهري صروحة بورت فينس اسماعيل وركي نرى أش حل ساعة تنس تونس مي واقيلا سفانس يا غشي الطوح تلي كانو عشرين أمر ميك إني غيتسوم هذي على الدي ميكتي قاسي غادي على الدي استقسي مي دي استقسا غاكي نيني وإنا جيث كان جيث كان موحن ديني كذا بدل غفورك أثن ما ثو غالم مي واقيلا ثا أيام دينيهم بركي يوم

أبدر أبدر يا روي فوان أي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز أه جميع جميع تكشم دي سري ذات أي وحلو قارو ياس إيش نيريج أوا محياسة فريمون سي ان فينومين كو سافيك سا شيك جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك محيا أولي مزان أولي مزان غنتسالي ولتي ونتسهكي ثما زغا السبت ويسكرا دنيا لاكور في ستة لما سبعة وزكان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذويذ إلا دي لا ريجون باريزيان ما ذويذ بعدن ستة والانترنت سي ار اف بي بي بوان نت اثن تراجو توجور مارد سيولن وثمثل نغي إلا يقروحنا دفون لومباساد دو روسي اثن مازال وتساولنا راه السلام تو سباس بيان لينا الور Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat, les Kurdes, notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien, qui ont toujours, hein, qui sont toujours au front, hein, parce que à chaque fois, hein, depuis maintenant des décennies. Hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiouen. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.